à 12h sur Radio Ndekelo. Kwasinga Sitongo et Lakwe na Lainga, na Bekombite, Nando Dafono Ndekelo.

0: Allô.
1: Barala kao.
0: Biko barala mingi.
1: Sake Johnny Songomali la. C'était gambula la.
0: Ah, singela mingi to en kai.
1: Ni la gambula ke ke singela.
0: Ah, ala sa gi ala.
1: Singela ndo kwa tio injela.
0: Oui. Ati barata la zwaka.
1: Miti bara wali timbe na bongi. Arafa.
0: Oui.
1: Namne nge simbe jemima.
0: Oui.
1: Benicia. Na ase watimbi kwe na ala na radio de Keluka.
0: Iko ibarala kamingi nzoni mango da flan de Keluka na ala na ndo solada.
1: Merci mingi, merci mingi.

Mwase madaflon de Kuluka Ibarra la Mingi. Batan do Bata Zuka Mozokonang Basi Badisun Zapo. Itinal et Nimwa Mozokonwagi Nawagi Atagi Atako Rwandi. Kete Zanga Nabesa Zuka. Ando Sola Dassala Kibu.

Ale madaflon de kelo kati sire chimango bonga bala kona ko chinda popinzini balo kuna ndoni utawe ken singila mingi nazo sa du chikusa ko kapa na yingi na ngonga okuna ndambu chinda pongi asina ngo sosia muziki zite asisi gutza asima poko cha soki gana poko ken cha tanga sa kusala igunda la mingi nzoni lango chila sole ingatila so ya kuna na amina kina minza ka tersime ja kete ko benza nga cha la mina de ngwa chiku china kango be mina nguna gakati kaye na chikita tambla cha kusala. Les amis, c'est qui activité en tout cas, c'est la mingue, hein.

0: le mona bagi ti mwanda barasi nzoni gangwa ke ko jita. Allo. Allo.
1: Barala si toto.
0: Iko barala mingi o.
1: Alaka singe.
0: Ile bando geso akalaka.
1: Aiko ita.
0: Dota so bagi ti ndo la pika 60 la.
1: Pika 63 na lege damara.
0: Ah lege damara ka.
1: Ah.
0: Ok.
1: 10 km na damara la.
0: Ok, ndota na katuna.
1: Ah,
0: tu quoi c'est ingia toto? Ah, ça ta
1: cousa
0: ta ingia si ingia gapezo. Ah, ita gya kwati ya
1: charbon ko le logana ngindia si mobile kitu banana wa si ita kwati ya kana magia.
0: Et donc à la fata ke ke ala le kena na zani toso le tonte na le kena wala titia na façon na yakala.
1: Ah, ga ita ni to kama mi kitu mani ita kwati ya kaso kana ma bari ku a si lombe na place na.
0: Singila ndio na kuina zo.
1: Zinila kuina wa
0: singila mingi toto.

zwanio so yolingi zwanio so bambongo zwa paulo zwa balokumu zwa kasi tikelanga kaka bana na ngai ba angelos alleluya sorogioma.